nos, wrthyn llusgo draw i'r ffos, ni drychodd i fanyn ac i lawr, gwasgwyd y drain o ganlor

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Mae'n bryd i bawb anghofio am ddyletswyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Tanwch a bisrwydd ffug a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladdwch y drydeb, tanwch y pŵer. Peidiwch edrych yn ôl. Pes fyw'r posibl rwydd o'r esgyn, ond mae gobaith

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Sois ça. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Pen yma ar nos Lun Gwyl y Banc y pedwerydd o fis Mai 2006 ar Hucain. May the 4th yn ôl bob sôn. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma. Gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau eich penwythnos hir neu wedi cael cyfle o leiau rhyw fath o fwynhau penwythnos hir. Mae'n od i fi fod yma hyn yma. Dwi'n di bod yn gwaith ydw yma. Teimlo'n od. Yn sicr, dwi ddim yn cwyno. A mi ydw i yma efo chi tan 10 o'r gloch yn yma. Digon o gerddoriaeth newydd a hen ar y ffordd ar eich cyfar chi dros y ddwy awr nesa. Felly aroswch hefo fi tan 10 o'r gloch. Ac os oes gennych chi unrhyw gan fysa'ch chi'n licio'i glywed hyn yma, unrhyw gais, hamonwch chi fewn ar y wefan radiobronglais.cymru. Mae gennym fi gynnion newydd ag hen ag fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i gyd i ddod dros y ddwy awr nesa. Wedi ei dewis a'i dethol yn arbennig ar gyfer sioe hen yma. A mi ydym ni'n dechrau hefo can gafodd ei rhyddhau yn eitha diweddar gan popeth a Liam J. Edwards. Gafodd ei rhyddhau ar y trydydd ar ddeg o fis Mawrth 2006 ar ei gain a recordia coll. O dyma, Diva.

Dyna Diva Popeth a Liam J. Edwards ar y trac yna mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg heno yma ar y pedwerydd o fis Mai 2006 ar hugain ag fi Tom sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch heno yma ar gyfer y benod ddiweddar yma. Darlledu yma ar Radio Bron Glais yn Aberystwyth a hefyd I lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Lle bynnag gyda chi, dwi'n gobeithio'n fawr. Gwnewch chi aros hefo fi ar gyfer y sioe a mwynhewch y rhaglen. Nesa draw yn mynd gan Mari Mathias a mi gafodd honi rhythau yn ddiweddar iawn hefyd ar yr ugeinfed o fis Mawrth 2006 ar hugain dyma y Morgan.

Dyna Mari Masaias y Morgan. Allan I chi ers ychydig amser, gafodd i'r thair yr ugeinfed o fus Mawrth 2006 ar hugain. Mi dwi yma hefo chi tan ddeg o'r gloch yn yma, mae gennaf I ddigon o gynnu o newydd a hen I ddod I chi. Da ni mond rhyw ddeg munud I fewn i'r sioe, felly mi gewn ni ymlacio fewn I rywfaint mwy o gerddoriaeth newydd. Mae hon allan I chi gan Lafant a gafodd I ryddhau fel rhan o albwm Sigurdod allan ar yr ugeinfed o fus Mawrth hefyd. Yn o'r gan yma ydy asgwrn cefn dal fy llaw mewn bracket. Dyma Sigurdod, yr albwm Sigurdod gan Lafant. Ysgob, na I ffeindio'n eiriau yn yr darn nesaf, dwi'n gafo.

Asgwrn Cefn dal fy llaw, hwnna gan Lafant, a mae hi yn un diweddar iawn sydd allan I chi fel rhan o'r albwm Sigurdod allan erbyn hyn. Fel ni ddeud, mae'n od, mae'n ddys llun, gwyl y banc, ac dwi heb fod yn gwaith edrych yma. Felly dwi efo, mae'n debyg, chydig bach mwy o egni, mwy na debyg, dwi wedi cael ei dynnu allan ohonai. Ddim eto, anyway, gen I weld sy'n ma'r pethau'n mynd, ia. Da ni'n mynd rwan am un gan Lowry Evans, mae rhywbeth yn mynd I ddigwydd. A mi gafodd honi rhethau yn ôl ar y trydydd ar ddeg o'r mis, wel, cwpl o fisoedd yn ôl, actually, mis Mawrth.

Mae rhywbeth mynd i ddigwydd. Lowry Evans, mae hwnna wych dydy. Allan i chi yn ddiweddar iawn. Llwyth o gynnion diweddar ar ddechrau'r sioe heno yma. Lot wedi rhithau yn y mis dwytha, rhywbeth fel yna. A wedyn mae gennau lot o'r un newydd sbon i chi heno yma hefyd i ddod o tua hanner awr wedi. Mae wnawn ni ymlaen felly tan i wneud byth ffitio hanner nhw i fewn. Dyma bollt nesaf garbediad campus. Gafodd hon i rhithau ar yr ugeinfed o fis Mawrth a recordiau jig cael.

Arbediad campus, dyna bolt hwnna allan I chi. Erbyn hyn, mi gafodd hi ei rhysau ar recordiau Jig Cal ar yr ugeinfed o fis Mawrth. Ok, Kizzy Crawford rwan, am yr un yma hefyd allan I chi yn ddiweddar iawn, chweched o fawrth, dyma tri dymuniad.

3 dymuniad. Dyna Kizzy Crawford, honna allan I chi erbyn hyn. Mae'r un sy'n gynnaf I chi nesa allan gan Lloyd, a mi gafodd hi ei rhithau yn ôl ym mis Chwefror, ar seithfed ar hugain o fis Chwefror. Dyma amdanat.

amdan at gan Lloyd. Un bach arall cyn I ni fynd am y cynnion newydd ar gyfer hen yma. Mae hon gan Eilan Davies. Dyma dy lais allan ers y pedwerydd o fis Mawrth 2026.

Ie, mae hwnna yn un gan Eilan Davies allan I chi erbyn hyn enw hi oedd The Lice. Reit, mi ydym ni rwan yn mynd I fynd am y cynnion yn newydd ar gyfer hen yma, rhai sydd wedi'n nghyrraddi dros yr wythnosa dwytha neu sydd ar fi'n fy nghyrraddi dros yr wythnosa nesa. Mi gynnu ddechrau hefo'r artist reggae Cymraeg Morgan Elwys wedi rhetau pwy sy'n dod allan ers y trydydd o fis mai hefo'r recordiau Bryn Rock. Mae hon yn drac reggae newydd mewn arddull dansol unigryw a gwreiddiol gan Morgan Elwy, efo'r geiriau'n gofyn pwy sy'n dod i'r chwildro rydd cydwybodol. Gan gyfuno dylanwad ar egau a geiriau Cymraeg, mae'r gan yn cyfleu teimlad o ddisgwiliad o obaith. Dyma'r sengl olaf o'r albwm deg track, Amser Dam yn Amser Drwg, i'w ryddhau ar y nawfed ar hugain o fai. Mae'r albwm yn ffrwydrad o positifrwydd a gobaith mewn cyfnod o ansicrwydd, gan asio dylanwadau a diwylliannau cerddorol a dod â phobl ynghyd mewn cyfnod o wrthdaro cynyddol a heriau byd eang. Mae Morgan Elwy yn artist Ogledd Cymru sydd yn adnabyddus am reggae Cymraeg gan gyfuno dylanwata dub roots a blues hefo negeseuon cydwybodol o heddwch a hunaniaeth. Ers rhyddhau albwm cyntaf yn ôl yn 2001 ar hugain, mae wedi adeiladu enw cryf yn gyflym drwy berfformiadau mewn gwyliau a digwyddiadau ledled Cymru ag ar ennill canu Cymru efo'r gan boblogaidd bach o hwnna. Yma. Y gan newydd ma sydd ar gael I chi gan Morgan Elwy nesa a felly wedi ei rhyddhau erbyn hyn. Dyma pwy sy'n dod gan Morgan Elwy. I'm really sure pan bod o mor ddisto. I'n gwybod yn union beth sydd wedi digwydd yma hyn. Ie. Yeah. Gwneud rhyw fath o broblem. Mi drio wna unwaith eto, ie. Achos mae'n hwbeth dwi wedi mynd o'i le yma nad oes. Eit, so, mi ydw i yma, oce. Okay. Just bod gyda fi broblem o sain yma nyn. Dim yn ideal na di. Ond dyna fo, mi'n aedd atris y broblem a dwi'n meddwl bod fi wedi ffeindio allan beth sydd wedi digwydd. Dyma Morgan Elwy. Come on, come on, come on. Dyma pwy sy'n dod. Pwy sy'n dod. Disaster.

Dyna Morgan Elwy, pwy sy'n dod mae hwnna newydd allan I chi erbyn hyn, ac wedi rhyddhau drwy label Bryn Rock. Ok, ymlaen am gan newydd arall, mae'r un nesaf yma yn un gan Cyn Cwsg, sy'n dychwelyd efo Megan Please, ei sengl gyntaf ers rhyddhau EP cyntaf Pydru yn yr Hael. Yn dod allan ar y cyntaf o fis mai, mae'r trac yn mynd I gyfeiriad fwy cynnil, ond yn cadw elfennau ansemig y sengla blaenorol Ultroc Tyner. Yn fand o gleddwyr yn byw yn Gaerdydd wedi yn ei hugeiniau canol, mae'r geiriau yn procio'r hunanfodlonrwydd tawel sydd yn gallu sleifio I fywyd yn y brif ddinas fechan, a pha mor hawdd ydy syrthio I batrwm cyfforddus yr un hen gylchoedd o bobl. Mae'r gan yn trafod gorddibynnu ar rywun arall I dygodi di allan o dyrigol, a cymharu dy hun efo person yna yn ormodol yn y lle cynta, ond can serch ydy yn y bôn. Dyna oedd gan Thomas o Cyn Cwsg I ddeud amdani. O ran sŵn, mae'r trac yn troi tuag at balet fwy meddal, llai o hynna, gitar acwstig a seimlad mwy analog na'r gwaith blaenorol. Meddyliwch Elliot Smith, MJ Lindemann, Big Thief, Geese ac Ochr Dyner y Gorkies. Wedi recordio eich ymysgif o Tom Rees, o Buzzard Buzzard Buzzard, mae Tom hefyd yn ymddangos ar y cwrs olaf, yn rhoi cynnig ar ganu yn Gymraeg. Wrth drafod y broses recordio, dywedodd Thomas o'r band lot llai o feddwl o flaen llaw wedi bod i'r hannau gitar ac yn y blaen, gan bod ni erioed di chwarae'n fyw cyn recordio. Felly, lot o stwff yn first take syth I mewn i'r ddesg recordio. Cool de. Ers Pydru yn yr Hael, mae Cyn Cwsg wedi adeiladu momentum yn raddol efo sesiynau ar gyfer BBC Six Music a BBC Introducing yn Maida Vale a pherfformiadau yn Green Man a Sŵn. Mae gigs haf ar y gweill gan gynnwys dau yn y Great Escape yn Brighton. Er bod y gan yn llawn difaterwch dinesig ac yn pendroni dros anferion arferion drwg, mae cysur anisgwyl iddi. Dyma baracetamol i'r enaid coll. OK. Am y gan yma felly ta dyma, y gan newydd sydd wedi ei rhithau erbyn hyn gan Cyn Cwsg, dyma Megan Please.

Megan Blees oedd hwnna, gan King Cwsg. Mae yn newydd ag allan erbyn hyn. Ei, dwi'n licio hwnna. Mae'n chilled out ac ddim yn swnio fatha sy'n... Wel, dach yn bob, mae'n teimlo'n ymlacedig, dydy. Mae'n teimlo fatha sy'n wedi recordio yn eitha chill. A mae hwnna dod ar draws. Dwi'n licio fatha, yn y synwyr yna. Dyna beth dwi'n licio amdani. Reit, un arall newydd I chi nesaf. So, mi da ni wedi clywed yn Morgan Elwy. Da ni wedi clywed yn gan Cyn Cwsg rwan hefyd. Mi ewn ni draw nesaf am un sydd... mae hwn yn eitha egniol, mor efi ddweud. Partneriaeth hir ddisgwyliedig yma o'r diwedd. Gan Torres Regi, boblogaidd o Gaerdydd, Alicia Scott, yn cydweithio hefo band pres byw Gora Cymru, band pres Llaregib. Ti'n neud fi symud ydy'r sengl newydd o band pres o Eryri, yn gweithio am y tro cyntaf o'r gantores o Gaerdydd. Hwn ydy'r deunydd cyntaf gan y band eleni I weld gola dydd. Mae'n dilyn ei sengl diwethaf trwy nos, ddoth allan y llynedd efo'r artist Tara Bandito. Byr sengl newydd yn cael ei gynhyrchu y llynedd wedi Alicia Holly Owain ar weinydd y band os fedra nhw wneud collab. Mae'r gan yn dangos y blygrwydd a dawn Alicia gyda'r trac yn amadawiad o'i sain regau arferol efo'r trac newydd yn dangos elfennau o disco funk. Mae'r flwyddyn tu hwnt o brysur I Alicia efo un o'r beirniad ar yr aglen boblogaidd S4C y llais. Mae hefyd wedi treulio amser yn Jamaica efo gwaith elusennol ac yn paratoi I ryddhau albwm iaith Gymraeg gyntaf eleni hefyd. Bu I fand pres ar egyb drafeilio I Canada llynedd a pherfformio yn y North American Festival of Wales yn Ottawa. Mae'r haf yn edrych yn un prysur efo'r band yn ymddangos yn yr Hay Festival am y tro cyntaf. Byddwn nhw hefyd yn cydweithio efo'r apiwr talentog Sage Todd ar lwyfan Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen. A hefyd yn agor I Jules Holland yn rhan o ddathliadau camlwyddiant Portmeirion yn mis Awst. Dyma felly y gan newydd yma sydd ar gael I chi gan band pres Llaregib ag Alicia Scott. Dyma, ti'n neud fi symud.

Ie, band pres ar ecib ag Alicia Scott, ti'n neud fi symud, mae hwnna newydd, ac ar gael I chi erbyn hyn, ffantastig, dwi yn mwynhau hwnna yn fawr iawn. Mae'r un sy'n gynnaf I chi nesaf allan ers y trydydd ar ddeg o fis Ebrill 2006 ar ugain, ac hon allan gan Martin Peters, enw hon ydy Edrych yn ôl, mwynhewch.

edrych yn ôl, Martin Peters, allan I chi erbyn hyn. Mwy o gynnion newydd ar y ffordd I chi nesa. Draw rwan am un gan M Digital, y sengl newydd sydd allan wedi rhyddhau yn y Gymraeg, be chi sefyll am. Hefo Mr Formula, track sydd yn dod â sain fwy hafaidd a melodig i'r prosiect. Erbyn un mae Rhian Gwilym wedi gwneud argraff sylweddol ers lansio M Digital, efo cyfres o gynnion sy'n ei osod fel un o lleisiau mwyaf cerddorol electronic Cymru. Yn artistiad mwyaf diddorol cerddoriaeth electronic Cymru hynna, hyd noed. Mae be chi'n sefyll am yn troi at naws y sgafnach a mwy hafol efo llais rhin yn agor cyfeiriad pop cynesach o fewn I gynhyrchu. Mae'r cyfraniad gan Mr Formula un o artistiad hip-hop mwyaf arloesol Cymru yn ychwanegu egni, rhythm a chymeriad gan roi naws cyfoes sydd yn gwbl wreiddiol i'r sîn Gymraeg. Mae'r sengl yn parhau a chydweithrediad M Digital efo Hosg sydd yn cefnogi lleisiau newydd ym myd cerddoriaeth electronic Cymru. Mae hon allan I chi ers y decfed o fis Ebrill. A felly mi ewn I draw am gan newydd M Digital sydd allan I chi ers, wel, ychydig o amser rwan, yn ôl Bob Golwg. Yn dydy, mae hon yn newydd gan M Digital. Dyma be chi'n sefyll am.

Be chi sefyll am hwnna gan Mr Formula ag M Digidol. Allan I chi erbyn hyn. Nesa un gan achlysurol. Noson braf I fynd am dro, sef casgliad o gyneuon ysgan, hafol ag egniol, sydd yn dangos creadigrwydd naturiol y band a'i gallu I greu alawon sydd yn aros yn eich cof. Dawr cyhoeddiad wrth I achlysurol fwynhau momentum cynyddol. Cafodd ei sengl diweddar wyt ti'n dod adra I ddewis yn drac yr wythnos ar Radio Cymru. Gan dynnu sylw at ei presenoldeb cynyddol a'i dawn I greu trac Cael llawn hwyl sydd yn taro nodi'n cywir. Fel rhan o'r paratoata ar gyfer yr album achlysurol ydy gwesteion cyntaf erioed ar pod Cwsh. Podlediad newydd sbon gan recordio Cwsh dan arweiniad Ews Gwynedd. Mae'r podlediad yn mynd ati I archwilio'r broses creadigol, straeon o'r daith a phopeth sydd yn digwydd yn y byd cerddoriaeth. I nodi'r lansiad, mae achlysurol yn cynnig, wel wedi cynnal hyd noed, noson arbennig yn lloft fel un heli ar y trytydd o fis Mai. Hefo cefnogaeth gan Crwpan, mae'r noson yn gyfle I wrando ar y cynnion newydd am y tro cyntaf. Profiad unigryw yn y lle sydd yn ysbrydoli cymaint o'i gwaith. Felly mi ewn ni am gan newydd achlysurol allan I chi erbyn hyn a fel ni'n sôn gyfodd I'r rhai ar yr ail ar bymtheg o fis Ebrill yn ôl bob golwg. Felly mae wedi bod ar gael I chi ers rhyw fymryn o amser erbyn hyn. Noson braf I fynd am dro, mae'n dwi'n nes I ddweud sengl da I fynd yn ôl do, ond album ydy on. Sydd ar gael I chi erbyn hyn a mae gen I glywed can oddi ar yr album bach yma sydd ar gael erbyn hyn ac exciting iawn ydy cael mwy o gerddoriaeth allan bob amser gan achlysurol. Mi awn ni felly am pan mae'r hael yn machlud.

pan mae'r hael yn machlud. Mae hwnna'n un sydd yn teimlo'n hafaidd. A mae wedi teimlo'n hafaidd dros y penwythnos, a dyna pan ma'n i'n meddwl. Fysa hwnna'n ffitio reit dda yn fan hyn yn yr rhaglen. Anarferol bod ni'n cael gwyl o banc lle mae'r tywydd cweit mor dda, ond bod y forecast mor drwg. Fel efer, dwi'n siŵr bod y ffor arall rownd y dyddio, mi oedd hi yn gaddo glaw, a dyna ni'n cael llawer ohono fo. Ddeud y gwir, yma'n un Aberystwyth, mae wedi bod reit braf drwy gydol y penwythnos, sydd yn lyflu. Ychydig bach mymryn bach o law, ond ddim rili cwyno amdan hwnna, mymryn bach iawn oedd o fyd. Reit, efo Mojo yn dathlu pen blwydd yn 40 oed, mae'r band yn dychwelyd efo album studio gyntaf ers cyhoeddi ardal 2006. Mae'r band wedi bod yn bresenoldeb cyson ar lwyfannau Cymru ag ar y tonfeddi radio ers ei EP cyntaf. Mae'r neges yn glir yn 1986. Efo dau o'r aelodau gwreiddiol, Bedwyr Morgan a Peter Elias Jones, dal yn ganolog i sain y band. Mae hir oes yn gweld cyfeiriad newydd efo tonau, gitar, trymach ag trymiau grymus ynghyd â'r melodiau a harmonia sy'n mor nodweddiadol o sain Mojo. Mae bob un o'r 8 can yn yr album yn rhai bachog ag egniol, gan weld y band yn trafod themau ond o'n gorffennol fel cenedl, sy'n dal yn berthnasol yn y byd sydd ohoni. Mae'r band eisoes wedi rhyddhau tair sengl o'r album, penodau ein bywydau ni, y cariad sy'n dal yn gryf a nôl yn dyfreichiau di'r recordwyd, yr album yn studio grau glas Llangefni, a'i beiriannu gymysgu a'i feistroli gan Sean Roberts, efo Sean a Mojo yn cyd gynhyrchu. Felly can oddi ar hon sydd gennaf fi i chi nesa, ac ia, yr album sydd ar gael i chi erbyn hyn ydy Heroes. A mi ewn ni am gan oddi ar ni hyd yma, fydd y byd yma yn dal i oroesi. Hon allan i chi erbyn hyn gan Mojo.

Dyna Mojo, fydd y byd ma'n dal i oroesi. Mae hwnna newydd ag ar gael i chi erbyn hyn. Ddim yn hir cyn i ni fynd am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma, ond can newydd arall i ddod yn y cyfamser. Stori rhwyg rhwng dau gariad sydd yn Tîn Hapus nawr, a hynny yn gyfeiliant ychydig o Sicl a Chraig, Chwedl Dewi Pws. Dyma bumed sengl y canwr Clive Hapwood, oedd ei ar ei albwm newydd fydd allan y mis Gorffennaf. Mae Tîn Hapus nawr yn un o gyneuon coll Edward H. Davies, can a gyfansoddwyd gan Clive Evin Ellis a Dewi Pws Morris, a chan a performwyd yn rheolaidd mewn gigs yn y cyfnod cynnar rhwng 1973 ac 76, ac er iddi chwarae rhan amlwg ym mherfformiadau byw Edward H. bryd hynny, ni chafodd ei recordio erioed hyd rŵan. Fel y senglau blaenorol, recordwyd Tîn Hapus nawr yn Stiwdio Ows i'r Benfro, a bydd rhagor o gyneuon i'w clywed dros yr wythnosau nesaf cyn rhyddhau yr albwm gyfa. Mae hon allan i chi felly erbyn hyn ers yr ail ar hugain o fis Ebrill, allan ar label recordiau sain, mae o'n ddeud, yn fan hyn. Felly, mi ewn ni am y gan newydd mae gan Clive Hapwood, enw hon ydy Tîn Hapus nawr, un o gyneuon coll Edward H. Davies.

Ti'n hapus nawr? Ia, Clive Hapwood, allan I chi erbyn hyn, un o gynnion coll Edward H, fel mae o'n deud ar y disgrifiad yn y fan yna. Ymlaen am gan arall cyn I ni fynd am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Mae'r un nesaf yma gan ffenest, a dyma anialwch gwyrdd. Ond allan I chi ers yr ail ar hugain o'r pris.

dyna ffenest ag anialwch gwyrdd. Mae hwnna newydd ac ar gael I chi erbyn hyn, a hwnna'n dod â ni at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma. Ac hen yma ar y pedwerydd o fis Mai 2006 ar hugain, mae'r fersiwn Gymraeg yn dod ato chi gan Wyn Ashton. A mae hi'n fersiwn o gan gafodd ei rhyddhau yn wreiddiol yn ôl yn 1981. A mi gafodd ei chyfansoddi a'i rhyddhau gan Scott Wesley Brown. Enw'r gan yn wreiddiol yn ôl yn 1981 oedd My Treasure, neu yn Gymraeg wedi chyfieithu Fy'n Rhysor. Felly dyma Wyn Ashton hefo Fy'n Rhysor, sydd y fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan Scott Wesley Brown, My Treasure.

A dyna fy nhrysor gan Wyn Ashton sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg My Treasure gan Scott Wesley Brown. Dyma ryw fymryn o'r gwreiddiol yma nyn. Search the world to find my dream come true. A mae mae'n swnio yn union yn fath bron, dydy? A mae mae bron fatha mae dyna sut mae covers yn gweithio, ond mae wir yn swnio'n debyg. Felly dyna chi'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma y pedwerydd o fai 2006 ar hugain. Nesaf ni am ein newydd gan Factory Jam a Sarah Owen, enw hon ydy Disgyn Codi Gwella. Ti'n

disgyn codi gwella. Hwna gan Factory Jam a Sara Owen allan I chi erbyn hyn. Nesa can gan Moddion fel rhan o EP newydd Moddion sydd wedi dychwelyd hefo'r ail EP, casgliad cartrefol a mewnblyg am yr eiliadau bach sydd yn ffurfio bywyd pob dydd. Yn dilyn gola cyfarwydd 2003 Arigain a'r sengl llonydd yn 2005 Arigain, recordwyd yr EP gartref yn gynnar yn 2006 Arigain. Mae weithiau yn gyfnod y gofnod hyd yn oed o'r cofnod hwnnw, dyddiau sydd yn gweipio pratio'n peblwydd a phrosiectau DIY sy'n mynd o chwith. Wrth rhaid y casgliad, mae awgrym fod gwahanol ffurfiau o bob person sydd yn ymweld â nhw ar adegau anisgwyl. Weithiau'n gyfeillgar, weithiau gofn, mae diffygion a phrysurdeb dydd I ddydd hefyd yn thema ganolog. Yn hytrach na'i cuddio, mae weithiau yn rhoi lle iddyn nhw, gan ddod o hyd I dynerwch ag ychydig o hiwmor. Yn hytrach ochr yn ochr â hyn, mae presenoldeb technoleg, cof digidol sydd yn diflannu dyfeisiau ar fin methu ag anesmwystod am ofynion systemau gorgfeillgar. Wedi recordio mewn gofod agos a phersonol, mae weithiau yn bortriad o amser yn llithro ag o'r ymdrech o ddaslu rhywbeth cyn iddo ddiflannu. Casgliad tawel ond treiddgar sydd yn ceisio dod o hyd I ystyr yn y pethau lleia. Allan I chi erbyn hyn. Griff Pritchard gyda llaw o Rods a Carcharorion ydy Moddion. Mae gennyf I hon felly newydd gan Moddion fel rhan o'r EP yma sydd allan erbyn hyn a'r gan sydd gennyf I ar eich cyfar chi ydy Rhwydwaith.

Dyna rhwydwaith hwnna gan Moddion y newydd ar gael i chi fel rhan o'r EP sydd allan ar Lucas T. Nesa, un gan Mari Mathias. Cyfarwydd ydy'r ail albwm gan Mari Mathias wedi recordio fe'i band llawn yn Studio O's. Studio sydd mewn hen gapel wedi adnewyddu gan Owen Jenkins ymrynu ar Preseli ger Moel Erir a Charnigli. Mae'r teitl cyfarwydd yn air sy'n ein cysylltu ar caneuon a'r straeon sydd yn gyfarwydd i Mari o'i milltir sgwar hi yn Sir Benfro a Cheredigion. Ar yr un pryd mae'n cyfeirio at y teitl a roddwyd i feir storiwyr parchus Cymru'r Oesoedd Canol, cyfarwydd ceidwad hanes a chwedl a gwahanol i feir y llys hwy oedd yn cario'r cylchoedd naratif mawr yn y cof a bydoedd disglair a adweinir drwy'r Mabinogi. Straeon am draws newid hyd, colled a dychweliad, lle roedd y ffin rhwng y byd hwn a'r llall mor dena ag anadl. Mewn diwylliant gwreiddiedig, mewn traddodiad llafar a cyfarwyddion oedd yn dal parhad ei hun yn clymu stori a thir y gorffennol a'r presennol, mae'r albwm hwn yn camu'r llinach honno. Dyma gan oddi ar albwm newydd Mari Mathias sydd wedi ei rhithau i chi erbyn hyn. Wrth gwrs, dan ni wedi clywed gan bach gan Mari Mathias yn gynharach yn y rhaglen hefyd. Ond dyma'r gan adre oddi ar albwm newydd Mari Mathias.

dyna adre. Hwnna gan Mari Masaias yn newydd fel rhan o'i album sydd allan I chi o'r enw Cyfarwydd. Cwbl o gynnion newydd eraill ar eich cyfar chi. Mae'r un nesaf yma yn un newydd Spon, y clasur ail, sorry, clasur alternative heb I ryddhau wedi ail ddarganfod ar ddeng mlwyddiant ar hugain ei greu. Wrth I gyffro chwildro grunge byli ac wrth I frwydi'r Britpop a'r Cool Britannia honedig fethu ag ysbrydoli llawer o gyffro mewn cerddorion a'i bryd a'r bethau amgen daeth tri artist o'r scene rock Gymraeg ac un o indie scene Llundan ynghyd mewn selar yng Ngorllewin Llewyn Llundan yng Ngwanwyn 1996 I recordio dathliad digymell o bunk a rock garage wedi gymysgu ag ychydig o surf a'r Beach Boys, dim ond I golli'r prif dap am 30 o flynyddoedd cyd ysgrifennwyd yr album a'i recordio'n syth yr rhan fwyaf honno yn fyw ar ag yn y foment yn ystod y dau benwythnos gan Pete Byron o'r band Cymraeg Ian Rush a'r brif lais a gitar rhythm Jerry Hunter a'r fas a Richard Wynne Jones a'r drymiau a llais cefndir. Y ddau yn fenteriaid o nifer o fandiau Cymraeg yn gynnwys y rhai cyntaf ar y thawyd ar y label Cymraeg dylanwadol Angst. A Dave Hunter, un o sefydlwyr Drugstore a darpar sefydlwyr The Mullins a'r brif gitar a'r llais cefndir. Yr offer demo syml a oedd gan Dave yn ei seller yn Eddington oedd y cyfarpar a ddefnyddwyd ar gyfer recordio cymysgu'r caneuon. Microffonau rhad, peiriant eid... dwi'n deud hwnna, dwi'n siŵr fatha. Dwi'n edrych ar yr enw yna bob tro dwi'n weld o, dwi'n siŵr sut dwi'n deud o. Adat, ADAT, dwi'n gwybod. 8 track, desk Mackie, 16 track, ag uned atsain adlais allanol yn ogystal â recordydd dat beth bensig a bonsh a bownswyd y cyfan iddo. Mae gan ddill syml o'r fath eir unweddau fel y tystiau'r canlaniadau sylfaenol yn rychwanti, grŵf amrwd aflan, dau gi bach, jungle pop, swynol Californiaidd, gwen fel hael, punk fuzz drum, porffor a'r gan sy'n offerynol wrth I wedi thanio gan adrenalin Pero Rojo a llawer iawn o rei eraill hefyd. Mae'r deuddeg can yn gweithio fe'i gilydd I godi banner lo-fi yn y dirwedd gerddorol diflas sydd ohoni a chynnig profiad gwrando heddiw sydd yn anisgwyl o oesol. Felly, efo'r prif recordiadau 8 track wedi diflannu dros y blynyddoedd ac wedi mynd i'r domen sbwriol yn ôl pob tebyg, dim ond cymysgiadau dat gwreiddiol sydd wedi goroesi. A dyna be oedd wedi casglu ynghyd yma ar yr album. Enw'r Ci yw Pero gan y band Y Ci, sydd yn cael ei ryddhau ar ddeng mlwyddiant a'r hugain ei recordio. Ond mae'n egni a chyffro yn sŵn heintus a chyfoes a phe bai Pete, Dave, Jerry a Richard wedi recordio'r cyfan yn y mis dwytha fyddan nhw ddim wedi dewis ei gwneud ti mewn unrhyw ffordd arall. Felly, dyma y gan sydd gennaf fi ar eich cyfar chi oddi ar hon, oddi ar yr album yma fydd ar gael I chi yn fuan iawn ar y trydydd ar ddeg. Enw hi ydy Darwinesc, a mae hi ar gael I chi o'r trydydd ar ddeg o fis Mai, fel rhan o'r album yma, album Coll y Ci, sydd allan ar Dim Byd Mawr.

Dyna Darwin-esg, mae hwnna allan I chi o'r trydydd ar ddeg o'r mis yma. Ewch I chwilio pan mae hi allan fel rhan o'r albwm na. Nesa yn sydyn mae Morgan Elwyn rhithau amser da ar Ebrill yr unfed ar bymtheg ar label Bryn Rock. Yn llawn ec ni yn fachog ac yn llifo fy naws positif a harmonia. Mae'r track yn dangos cyfeiriad newydd cyffroes i'w sain regau Cymraeg notweddiadol. Mae'r sengl yn rhan o'r albwm amser da mae'n amser drwg mwy o gynnion i'w rhithau dros y misoedd nesa. Dyma Morgan Elwyn ac amser da.

Dyna Morgan Elwy ag amser da. Hwna allan I chi erbyn hyn. Ok, mi ydyn ni yn nesau tuag at ddiwedd yr haglen, synwch chi ddim. Ond dyma EP cyntaf y ddeawd Gwerin ar ddwy chwaer o Sul Drefaldwyn yn cynnwys trefniannau newydd ag amgen o hen ganeuon Gwerin traddodiadol a cherddoriaeth wreiddiol. Dros y flwyddyn dwysa ddoth Elin ac Aris yn enw newydd a chyffroes ar y sîn Werin yng Nghymru. Ac wedi ennill cystadleuaeth brwydr y bandiau Gwerin yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam Llynedd a recordio track ar yr albwm aml gyfrannog Stafell Sbar Sain Tŷ Gwerin dos rhagor o gyfleoedd I perfformio'n fyw gan gynnwys mewn gwyliau megis Grimman a Tân ar y Mynydd ag I gefnogi artistiad fel Gwilym Bowen Rhys a Lewis a Fri hefyd cymysgedd berffaith o drefniannau unigryw o rai o ganeuon hen Gwerin a cherddoriaeth Werin wreiddiol mae'r ddwy yn torri cwys newydd gan gyfrannu sain ddiddorol ag apelgar i'r sîn Werin yng Nghymru felly oddi ar yr EP bach yma sydd allan I chi dyma y Gog Lwydlas gan Elin Acaris.

Ie, hwnna allan I chi erbyn hyn ac gan Elin a Carys y gog lwydlas oedd hwnna. Da ni'n mynd nesaf mynd gan bwncas. Bach mwy mymryn yn ôl mewn amser. A wedyn gyfnir gan ola ar gyfer hyn yma. Pedwerydd o fis mai 2016. Felly yn gwyl y banc.

Ie, dyna bwncas a pen y byd yn dod â ni bron iawn at ddiwedd y rhaglen hyn yma ar y pedwerydd o fis Mai 2006 ar hugain. Mi fyddai yn ôl hefo chi unwaith eto wythnos nesa nos lun nesa 8 o gloch tan 10 ar gyfer y benod ddiweddara nesa. O'r sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. A'r sioe yma hyn yma wrth gwrs yn cael ei ail ddarlledu'n o Saturn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Dwi'n cloi'r haglen hyn yma efo can gan Heather Jones a honno fydd can Marie. Ond am y tro, diolch yn fawr iawn i chi am wrando hyn yma. Mi welai chi unwaith eto wythnos nesa. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Ond am y tro, nos da!